0: ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэс амар сам хуудурта хари тана америкачи урууд ху замар сам хуудуртаа гэжэ
1: 동남아 의가운 난징 투르자. 이는 위스콘신 사한 호텔.
2: 윈동핑 이슨 하스타단 우슨 돈바흐 메르지릭 네긴 볼스룽코 이즘시지. 튠치든 자링자 메르닉 다른 크흐 메르닉 근들은 가틀 시치드흐 볼그슨 바이나.
3: 비치근 나스나라.